0: Здраво, сум Сашо Добдик и потујам на световно првенство в ногомето. Само на Тотем Радио босте зведли все чесар на телевизии и не босте николи.
1: Кај мали, каде мама пеле?
2: Ја, твоја.